0: Amaleha Babe Makdur. Terus kanggo Kang Salim.
1: Kang Salim.
0: Awas Kang Salim bakoli daki Kang Salim ada dimpal. Kanggo Kang Salim.
1: Oke.
0: Okay. Lagi nongoni daging. Kumpulakan Kang Salim. Heeh.